0: 现在时间零点整。
1: 请听由中央广播电台制作，台北广播电台播出的越南语节目。
2: Sau đây xin mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt được phát sóng trên đài phát thanh Đài Bắc do Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI thực hiện. Xin chào, hoan nghênh các bạn đến với chương trình Gặp nhau cuối tuần với các nội dung rất là phong phú. Nào, trước tiên chúng ta cùng đón nghe chuyên mục tin vắn lao động nước ngoài nhé.
3: Loan LTI, truyền thanh từ Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc. Mời các bạn theo dõi mục tin vắn lao động nước ngoài.
4: Kính chào, xin chào các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chuyên mục tin vắn lao động. Trong chuyên mục tin vắn lao động của ngày hôm nay, xin mời các bạn đón nghe hai thông tin như sau. Cảnh giác với dịch tả heo châu Phi, Sở Di dân cho biết năm ngoái có hơn 500 trường hợp bị phạt 200.000 đại tệ vì mang thịt heo nhập cảnh Đài Loan. Nữ lao động mất liên lạc hành nghề thẩm mỹ trái phép tại Đài Loan bị bắt quả tang khi đang tiêm filler cho đồng hương. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Theo thông cáo báo chí của Bộ Nội chính Đài Loan, nhờ sự phối hợp của người dân cùng các cơ quan kiểm dịch và phòng chống dịch bệnh, ngày 6 tháng 4 năm nay, Đài Loan đã được Tổ chức Thú y Thế giới LOAH chính thức công nhận khôi phục tình trạng vùng không có dịch tả heo châu Phi. Đài Loan hiện là quốc gia duy nhất tại châu Á được công nhận không có cả ba bệnh nguy hiểm trên heo, gồm lở mồm long móng, dịch tả heo cổ điển và dịch tả heo châu Phi. Vào dịp nghỉ hè, cũng tức thời điểm nhiều người dân đi du lịch nước ngoài, Sở Di dân nhấn mạnh khi mua quà mang về, tuyệt đối không nên mang theo thịt heo hoặc các sản phẩm có chứa thành phần thịt heo. Hành vi này không chỉ tạo ra nguy cơ xâm nhập dịch bệnh, đe dọa ngành chăn nuôi của Đài Loan, mà còn khiến người vi phạm phải chịu mức phạt cao. Theo số liệu của cơ quan hải quan Đài Loan, phần lớn các trường hợp vi phạm được phát hiện là do hành khách trực tiếp mang theo khi nhập cảnh, tiếp đến là các kiện hàng chuyển phát nhanh. Trong năm ngoái, có 542 trường hợp bị xử phạt 200.000 đại tệ vì mang các sản phẩm thịt heo từ khu vực có dịch tả heo châu Phi vào Đài Loan. Bên cạnh đó, 144 hành khách nước ngoài đã bị từ chối nhập cảnh do không thể nộp khoản

0: những tiền phạt theo quy định. Sở Di Dân cho biết, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống tại Đài Loan về nguy cơ lây lan dịch bệnh thông qua các bưu kiện chuyển phát, từ đầu năm đến giữa tháng 6, đơn vị này đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền dành cho di dân mới, du học sinh và lao động nước ngoài. Cụ thể, hơn 300 buổi tuyên truyền đã được tổ chức, trên 56.000 tài liệu được phát hành. Đồng thời, hơn 300 thông điệp tuyên truyền cũng đã được gửi đến các nhóm LINE dành cho di dân mới, tiếp cận hơn 24.000 lượt người. Theo Sở Di Dân, nếu dịch tả heo châu Phi xâm nhập Đài Loan sẽ gây thiệt hại rất lớn cho ngành chăn nuôi heo, kéo theo những tổn thất kinh tế nghiêm trọng và chi phí khổng lồ cho công tác phòng chống khôi phục sau dịch. Trong thời gian tới, cơ quan này sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm soát tại cửa khẩu và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời kêu gọi người dân cùng chung tay bảo vệ ngành chăn nuôi trong nước bằng cách không mang theo, không mua và không gửi các sản phẩm từ thịt heo vào Đài Loan. Tiếp sau đây là thông tin thứ hai. Theo thông tin từ đội điều tra Đài Trung thuộc Cơ quan Điều tra và Phòng chống Tội phạm của Sở Tuần tra Đường biển Đài Loan, vào tháng 10 năm ngoái, cơ quan chức năng nhận được tin báo về việc một lao động di trú người Việt Nam đã quảng cáo dịch vụ tiêm filler và botox với giá rẻ trên mạng xã hội, thu hút nhiều lao động di trú đồng hương sử dụng dịch vụ. Sau đó, vụ việc đã được chuyển cho Sở Kiểm sát địa phương Đài Trung chỉ đạo điều tra. Qua thời gian theo dõi, thu thập chứng cứ và giám sát hoạt động của đối tượng, đến tháng 12 năm ngoái, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét tại nơi ở của nghi phạm ở tại khu U Phung, Đài Trung. Kết quả điều tra cho thấy, người phụ nữ họ Nguyễn ban đầu sang Đài Loan làm việc theo diện lao động di trú hợp pháp. Tuy nhiên, sau khi từng bị xử lý vì hành vi tiêm thẩm mỹ trái phép, người này đã mất liên lạc từ ngày 3 tháng 1 năm 2024. Dù không được đào tạo chuyên môn y khoa và không có giấy phép hành nghề, người phụ nữ này vẫn nhận tiêm filler cho đồng hương với giá từ 2.000 cho đến 2.500 đài tệ cho mỗi ml. Ngoài những khách theo lịch hẹn, đối tượng còn cung cấp dịch vụ đến tận nhà. Trung bình mỗi ngày có từ 3 đến 4 khách, có ngày lên tới 10 người. Theo điều tra, các loại filler, thuốc gây tê và botox được đối tượng đặt qua mạng từ Việt Nam, sau đó gửi bằng đường bưu điện đến các cửa hàng tiện lợi tại Đài Loan để nhận hàng trước khi sử dụng cho khách. Thời điểm lực lượng chức năng ập vào kiểm tra, người phụ nữ đang trực tiếp tiêm filler cho một lao động di trú người Việt Nam. Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 100 lọ filler, botox, thuốc gây tê cùng nhiều loại thiết bị và dụng cụ phục vụ cho hoạt động thẩm mỹ. Cơ quan chức trách Đài Loan nhấn mạnh, các thủ thuật thẩm mỹ xâm lấn như tiêm filler hay botox phải được thực hiện bởi bác sĩ có giấy phép hành nghề tại các cơ sở y tế hợp pháp. Việc sử dụng dịch vụ giá rẻ từ những người không đủ chuyên môn có thể sẽ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí đe dọa tính mạng. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý các hoạt động hành nghề y và thẩm mỹ trái phép trong cộng đồng lao động di trú.
1: Học tiếng Hoa.
2: Mời các bạn cùng Thúy Anh,
1: Thư Hương
2: đến với chuyên mục
3: Tiếng Hoa cho mỗi ngày.
2: Thúy Anh và Thu Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
4: Trời ơi, mọi người có biết không, hôm nay Thúy Anh đeo một đôi bông tai với một cái dây chuyền đẹp quá xá luôn á. Như kiểu là điểm nhấn cho cả bộ váy luôn, hợp vô cùng, phải nói là 100 điểm.
2: Wow, trời ơi, được khen sướng quá à. Này có phải gọi là hoa lộng tiền chính không?
4: Ồ, đúng rồi, và đây cũng là câu thành ngữ mà hôm nay chúng ta sẽ cùng học nhé.
2: Hôm nay chúng ta thay vì là học 3 câu thành ngữ như trước đây thì chúng ta sẽ kể điển cố hoặc là điển tích của những câu thành ngữ mà chúng ta đã học. Và hôm nay giống như Thu Hương nói, chúng ta sẽ học về hoa lộng tiền chiến, có nghĩa là họa long điểm tinh, hoặc khẩu ngữ hơn thì gọi là vẽ rồng điểm mắt ha.
4: Và chúng ta có họa là vẽ, lộng là rồng, tiền là điểm hoặc là chấm, chinh trong chữ diễn chinh là mắt. Thì vốn cái nghĩa của nó là họa long điểm tinh hoặc là vẽ rồng điểm thêm mắt. Thế nhưng mà nó cũng có cái nghĩa bóng, tức là chỉ cái bước hoàn thiện cuối cùng để làm nên cái sự sống động hoặc là trọn vẹn cho tác phẩm. Thì thực ra cái câu thành ngữ này đằng sau nó có một cái câu chuyện, là một cái điển cố rất là hay.
2: Câu chuyện là xuất phát từ một cái truyền thuyết không? Trước đây tương truyền rằng vào năm đầu trị vì của Tần Thủy Hoàng, thì lúc đó có một tiểu quốc tiến cống cho Tần Thủy Hoàng một người thợ thủ công rất là tài hoa. thì người

0: Người này tên là Trương Tăng Giao, vừa giỏi vẽ tranh mà cũng vừa rất là giỏi về trong mảng điêu khắc. Những cái con vật mà ông tạo ra đều sống động giống như thật vậy. Còn tranh vẽ thì chỉ cần là phác họa thôi cũng trở thành một cái bức họa rất là hùng vĩ. Và Trương Tăng Giao đã từng vẽ rồng phượng, con nào cũng giống như là đang bay lượn thực sự, rất là sinh động.
1: Nhưng mà các bạn ơi, ông Trương Tăng Giao vẽ xong nhưng không bao giờ chấm mắt cho những con rồng con phượng này. Bởi vì sao? Khi mọi người hỏi thì ông nói nếu ông chấm thêm mắt, tức là vẽ thêm mắt cho rồng, thì rồng sẽ bay mất. Và mọi người thì không tin và người ta cứ ép ông là phải vẽ thêm mắt đi. Và ngay sau khi ông chấm thêm cái mắt cho con rồng này thì sấm chớp nổi lên và hai con rồng có mắt thì đã bay thẳng lên trời. Và chỉ còn lại hai con chưa vẽ mắt vẫn ở trên tường mà thôi.
0: Ừ, nghe rất là ảo luôn ha. Này đúng là truyền thuyết. Nhưng mà cũng nhờ có cái truyền thuyết này mà bây giờ chúng ta có cái câu là hoa lũng tiện chiến, họa long điểm tinh. Cũng giống như hồi nãy Thu Hương có chia sẻ là câu thành ngữ này bây giờ được dùng để ví von khi một cái tác phẩm nó có một cái bước hoàn thiện cuối cùng thì nó sẽ giúp cho cái tác phẩm trở nên sống động hơn, trọn vẹn hơn. Có thể là dùng trong hội họa hay là có thể dùng trong sáng tác, mà cũng có thể là dùng trong ngoại hình chẳng hạn, vân vân. Giống như hồi nãy có được nhận lời khen đó là có bộ bông tai và dây chuyền rất là hợp với bộ đồ ha.
1: Đúng rồi. Và thường thì những cái câu thành ngữ trong tiếng Trung nó rất là hay, nhưng mà nó cũng là một cái khó cho người Việt mình khi mà học tiếng Trung, bởi vì mình không biết cách dùng. Vậy nên bây giờ chúng mình hãy cùng thử đặt câu với thành ngữ hoa lũng tiện chinh nhé.
0: Và câu đầu tiên là 没有你, 画龙点睛的一笔, 这幅画还真没什么看头. 没有你, 画龙点睛的一笔, 这幅画还真没什么看头. Câu này có nghĩa là không có nét bút như vẽ rồng điểm tinh của anh thì bức tranh này thực sự cũng chẳng có gì nổi bật. 没有 là không có. 你 là bạn. Ở đây xin dịch là anh ha. 画龙点睛, 画龙点睛, hoặc là vẽ rồng thêm mắt. Ít bị, bị là bút, nhưng mà ở đây ý chỉ là cái nét bút, cái nét mà người này đã thêm vào cho cái tác phẩm ha. Mấy do nì hoa lũng tiền chinh từ ít bị, không có cái nét bút mà anh thêm vào như là vẽ rồng thêm mắt cho cái tác phẩm này. Chơ phú hoa, chơ là cái này, phú là lượng từ để chỉ về bức tranh, hoa thì là tranh ha. Chơ phú hoa, bức tranh này, bức họa này. Hải chân mấy sầm mở khăn thổ, hải là còn, hoặc ở đây cũng nghĩa là cũng ha. Chân là thực sự, mấy sầm mở là không có gì, khăn thổ là điểm xem, điểm đáng để xem, điểm nổi bật. Hãy chân mấy sầm mở khăn thổ, có nghĩa là thực sự cũng chẳng có gì là nổi bật, không có gì đáng để mà mình lưu giữ ánh mắt của mình.
1: Và câu ví dụ thứ hai, Tha zài yến giảng shi, chàng hui yin yong chỉ gờ xiao gu shi, zhen you hoa lông điển jing de xiao guo. Tha zài yến giảng shi, 常会引用几个小故事，真有画龙点睛的效果. Có nghĩa là anh ấy thường lấy dẫn chứng mấy câu chuyện nhỏ khi thuyết trình, hiệu quả đúng như là vẽ rồng mà điểm thêm mắt vậy. Thì ở đây tha là anh ấy, yến giảng thuyết trình, zài yến giảng shi, trong khi thuyết trình, chang là thường thường, huệ là sẽ, in yong là lấy cái gì, thì ở đây chúng ta có in yong chỉ gỡ xiao gu shi, tức là lấy những cái câu chuyện nhỏ để làm dẫn chứng. Xiao gu shi, câu chuyện nhỏ. Zhen you, đúng là có. Hoa long điểm tinh là thành ngữ hôm nay của chúng ta. Họa long điểm tinh, vẽ rồng điểm thêm mắt. Tự xiao của là hiệu quả. Và cả cái cụm này thì cấu trúc của nó là yo, sama sama, xiao của, tức là có cái hiệu quả như thế nào? Thì như là hoa lũng tiện chinh, vẽ rồng điểm thêm mắt.
0: Rồi câu kế tiếp. 这盆花摆在这里, 的确像是画龙点睛一样, 把整个客厅的气氛变得非常好. 这盆花摆在这里, 的确像是画龙点睛一样, 把整个客厅的气氛变得非常好. Câu này có nghĩa là chậu hoa này đặt ở đây thực sự giống như là vẽ rồng mà điểm thêm mắt vậy, làm cho không khí của cả phòng khách trở nên rất tuyệt vời. Chơ là cái này, phẩn là lượng từ để chỉ chậu, chậu hoa. Hoa là hoa ha. Chơ phẩn hoa, chậu hoa này. Bại là đặt.

0: 这里来有奶，摆在这里哪个带哪个带，的确来特色寡特，像来有牛，画龙点睛，刚才来围绕脸麦哈，像是画龙点睛一样，有牛来围绕我脸太麦围，把来脸添加，好来，我来刚才来两加哈，整个来改模改，客厅来放开，气氛。来空气或者无空气，把整个客厅的气氛让家空气过改某个房间变得更加折嫩，让家非常好，非常来发得几目度 rất vô cùng 好了多对位，变得非常好，变得非常好，让折嫩 rất là tuyệt vời。
1: Các bạn vừa nghe qua ba câu ví dụ về tác phẩm hội họa, về bài thuyết trình và về cái cách bài trí trong phòng khách. Đó là những cái trường hợp mà mình có thể vận dụng của cái thành ngữ này. Và tiếp theo thì ngoài cái thành ngữ hòa lóng tiển trinh thì còn có một cái thành ngữ nghĩa nó cũng tương tự như cái câu họa long điểm tinh, vẽ rồng điểm thêm mắt này. Đó là câu gì Thúy Anh có nhớ ra không?
0: Thường là khi mà nói hoa lộng tiện chính thì người ta sẽ đi kèm với câu chỉn sang thiên hoa. Câu này cũng rất là hay ha, cái nghĩa của nó nghe rất là xa hoa lộng lẫy,
1: rất là sang á.
0: Có nghĩa là thêu thêm hoa lên trên gấm lụa ha. Chỉn là gấm hoặc là lụa, sang trên, thiên là thêm, hoa là hoa. Ở đây ý chỉ là tấm lụa hoặc là gấm này vốn dĩ đã có hoa văn rất là đẹp rồi, nhưng mà mình còn thêu thêm những cái đóa hoa lên nữa cho nó càng đẹp hơn, càng hoàn mỹ hơn nữa.
1: Vậy nên cái câu thành ngữ này thì cũng có thể dùng để ví với cái việc là mình làm cái việc gì đó hoặc là một tác phẩm gì đó nó đã là rất là đẹp rồi, nhưng mà mình làm cho nó đẹp thêm lên, hoặc là vốn là nó đã rất tốt rồi nhưng mình làm cho nó càng tốt hơn lên, như là gấm dệt thêm hoa, như là thêu hoa trên gấm vậy.
0: Hy vọng là các bạn có thể áp dụng được hai câu này trong cuộc sống ha. Và trước khi khép lại bài học của ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng ôn tập lại nha.
2: Hoa lóng tiền trinh, hoa lóng tiền trinh, họa long điểm tinh hoặc vẽ rồng mà điểm thêm mắt. Chỉn sang thiên hoa, chỉn sang thiên hoa, phải gấm mà dệt thêm hoa.
1: Và bài học hôm nay thì đến đây đã khép lại rồi. Xin hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần sau nhé. Bye bye!

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tủ kính sinh hoạt, gồm những thông tin liên quan đến đời sống thường ngày. Xin mời đón nghe.
1: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục Tủ kính sinh hoạt. Thưa các bạn, khi tuổi tác ngày càng tăng, nhiều người bắt đầu gặp phải tình trạng hay quên. Nhiều lúc đang nói bỗng quên mất mình định nói gì, hay trí nhớ không còn nhanh nhạy như trước. Theo các chuyên gia, bên cạnh việc duy trì vận động, chế độ ăn uống cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ não bộ. Đáng chú ý, chế độ ăn men, mai tứa ỉn sứ không chỉ được nhiều nghiên cứu đánh giá là có thể giúp bảo vệ tế bào thần kinh và làm chậm quá trình suy giảm trí nhớ, mà một phân tích tổng hợp công bố năm 2026 còn cho thấy những người duy trì chế độ ăn này lâu dài được ghi nhận có nguy cơ mắc ung thư và nguy cơ tử vong thấp hơn. Vậy chế độ ăn chống viêm men là gì và vì sao lại mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe thì trong chương trình hôm nay, Hải Ly xin mời các bạn cùng đi tìm hiểu nhé.

Thưa các bạn, chế độ ăn min, mai tớ ỉn xứ trong vài năm gần đây được đánh giá là một phương pháp ăn uống vừa bảo vệ não bộ vừa giúp chống viêm hiệu quả. Theo một nghiên cứu được công bố vào năm nay trên tạp chí Nutrition and Metabolism, các nhà khoa học đã tổng hợp dữ liệu từ nhiều nghiên cứu khác nhau để tìm hiểu xem chế độ ăn min có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe. Kết quả đánh giá không chỉ tập trung vào nguy cơ mắc ung thư, bệnh tim mạch hay tăng huyết áp, mà còn xem xét cả nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân và do các bệnh tim mạch. Chế độ ăn min có tên đầy đủ là chế độ ăn địa trung hải kết hợp DAS nhằm làm chậm thoái hóa thần kinh. Các bạn thân mến, thì chế độ ăn min ban đầu được xây dựng nhằm giúp làm chậm quá trình suy giảm trí nhớ và bảo vệ não bộ, là sự kết hợp những điểm tinh túy của chế độ ăn địa trung hải và chế độ ăn DAS. Nói một cách đơn giản, chế độ ăn này khuyến khích chúng ta ăn nhiều rau xanh, nhất là rau lá màu xanh đậm, bổ sung các loại hạt, quả mọng, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt, cá, thịt gia cầm và dầu ô liu, đồng thời nên giảm các loại thực phẩm như thịt đỏ, phô mai, bơ, bánh kẹo ngọt, đồ chiên rán và thức ăn nhanh. Ngoài bảo vệ não bộ, thì chế độ ăn min cũng được cho là tốt cho tim mạch, giúp cơ thể duy trì quá trình trao đổi chất ổn định và đường ruột khỏe mạnh, góp phần giảm tình trạng viêm, hỗ trợ cơ thể tự phục hồi và sửa chữa những tổn thương ở tế bào, vì vậy có thể giúp phòng ngừa các bệnh mãn tính và duy trì sức khỏe lâu dài. Vậy những lợi ích này đã được khoa học kiểm chứng như thế nào? Kết quả từ một nghiên cứu quy mô lớn dưới đây có lẽ sẽ mang đến cho chúng ta câu trả lời. Thưa các bạn, thì có một nghiên cứu đã tổng hợp dữ liệu từ 23 nghiên cứu quan sát với hơn 70.000 người tham gia. Kết quả cho thấy, những người duy trì chế độ ăn min một cách đều đặn có nguy cơ mắc ung thư thấp hơn rõ rệt so với những người ít áp dụng chế độ ăn này. Không chỉ vậy, nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân cũng như do các bệnh tim mạch cũng giảm đáng kể. Kết quả phân tích cho thấy, những người duy trì chế độ ăn min tốt nhất có nguy cơ mắc ung thư thấp hơn khoảng 55% so với những người ít áp dụng chế độ ăn này. Nói một cách dễ hiểu, nếu hai nhóm người đều có mức độ nguy cơ tương đương nhau được theo dõi trong cùng một khoảng thời gian dài, thì nhóm ăn theo chế độ min sẽ có số người mắc ung thư ít hơn đáng kể, chỉ bằng khoảng một nửa so với nhóm còn lại. Không những thế thì nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân cũng giảm khoảng 14%. Điều này cho thấy lợi ích của chế độ ăn min không chỉ giới hạn ở một căn bệnh cụ thể, mà còn có thể góp phần giảm nguy cơ sức khỏe tổng thể. Riêng nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch giảm khoảng 22%. Điều này cho thấy chế độ ăn này đồng thời giúp bảo vệ hệ mạch máu, cải thiện quá trình trao đổi chất và duy trì môi trường chống viêm trong cơ thể. Tuy nhiên, cũng cần hiểu đúng kết quả của nghiên cứu này, vì đây là phân tích tổng hợp từ các nghiên cứu quan sát nên chưa thể khẳng định chế độ ăn min trực tiếp giúp phòng ngừa ung thư hay kéo dài tuổi thọ. Nghiên cứu chỉ cho thấy những người duy trì chế độ ăn này lâu dài thường có sức khỏe tốt hơn từ bên trong, nhờ đó cũng được ghi nhận có nguy cơ mắc ung thư và tử vong thấp hơn. Thưa các bạn, ngoài ra nhiều người vẫn nghĩ rằng ung thư chỉ xuất hiện một cách đột ngột. Bệnh tim mạch chỉ bùng phát khi có biến cố, còn sa sút trí tuệ thì phải đến tuổi già mới bắt đầu. Thế nhưng các bác sĩ cho biết thực tế không hoàn toàn như vậy. Trước khi những căn bệnh này được phát hiện, cơ thể thường đã âm thầm trải qua một quá trình mất cân bằng và suy giảm kéo dài trong nhiều năm. Ví dụ như là viêm mãn tính, stress oxy hóa, kháng insulin, mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột hay suy giảm chức năng mạch máu đều là những thay đổi âm thầm bên trong cơ thể. Ban đầu chúng rất khó nhận ra, thậm chí kết quả khám sức khỏe vẫn hoàn toàn bình thường, nhưng theo thời gian sẽ khiến cơ thể chúng ta dần mất cân bằng và làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Điều đó cho thấy sức khỏe không chỉ được đánh giá qua kết quả khám bệnh mà còn phụ thuộc vào những gì đang diễn ra bên trong cơ thể mỗi ngày. Chính vì vậy, giá trị lớn nhất của chế độ ăn min không chỉ nằm ở hiệu quả tức thời mà ở việc từng bước giúp cơ thể giảm viêm, và hiệu quả của phương pháp ăn này cũng không chỉ do một loại thực phẩm thần kỳ nào mà ở sự kết hợp hài hòa của nhiều nhóm thực phẩm lành mạnh. Chính sự kết hợp đó mới giúp cơ thể giảm tình trạng viêm, ổn định quá trình trao đổi chất và duy trì sức khỏe từ bên trong. Một điều đáng nói là mỗi nhóm thực phẩm trong chế độ ăn min đều đóng góp theo một cách khác nhau. Rau củ giúp bổ sung chất xơ, vitamin và khoáng chất. Đậu cùng ngũ cốc nguyên hạt giúp đường huyết ổn định hơn nhờ nguồn tinh bột hấp thu chậm. Các loại hạt cung cấp chất béo tốt. Cá bổ sung omega 3, còn dầu ô liu và các loại quả mọng lại rất giàu

các chất chống oxy hóa tự nhiên khi kết hợp với nhau, chúng tạo nên một chế độ ăn cân bằng và có lợi cho sức khỏe. Bởi những dưỡng chất này giống như mỗi ngày đều góp phần làm dịu tình trạng viêm trong cơ thể. Khi phản ứng viêm giảm bớt, các tế bào sẽ có thêm điều kiện để tự sửa chữa và phục hồi. Đồng thời khi gánh nặng lên cơ thể được giảm đi, tim mạch, đường ruột, não bộ và quá trình trao đổi chất cũng sẽ dần hoạt động ổn định và cân bằng hơn.

Thưa các bạn, vậy thì chúng ta nên bắt đầu chế độ ăn chống viêm như thế nào? Sau đây Hải Ly xin giới thiệu với các bạn 5 nguyên tắc đơn giản theo chế độ ăn này. Nguyên tắc thứ nhất là hãy để rau lá xanh đậm trở thành nhân vật chính trong bữa ăn của bạn. Thưa các bạn, thực ra không cần thay đổi quá nhiều ngay từ đầu, chỉ cần bắt đầu bằng một việc rất đơn giản hàng ngày, đó là tăng thêm rau lá xanh đậm trong mỗi bữa ăn. Rau lang, rau bina, cải thìa hay bông cải xanh đều là những lựa chọn rất tốt. Nhiều người trong chúng ta thường quen ăn nhiều cơm, nhiều thịt nhưng lại quên mất rau xanh. Lâu dần cơ thể sẽ thiếu chất xơ cùng nhiều vitamin, khoáng chất và các hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe. Thì chúng ta hãy tập cho mình thói quen ăn nhiều rau hơn trong mỗi bữa. Mỗi ngày nên ăn khoảng 2-3 khẩu phần rau, trong đó có ít nhất một khẩu phần là rau lá xanh đậm. Chỉ một sự thay đổi nhỏ như vậy cũng có thể giúp đường ruột khỏe mạnh hơn, đường huyết ổn định hơn và góp phần giảm tình trạng viêm trong cơ thể. Nguyên tắc thứ hai là hãy ưu tiên ngũ cốc nguyên hạt thay cho tinh bột tinh chế. Thì có những người ăn không nhiều nhưng ngay sau bữa ăn vẫn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ, trong khi vòng bụng càng ngày lại càng bự hơn. Trong những trường hợp như vậy, điều đáng lưu ý không chỉ là ăn bao nhiêu mà còn là chúng ta đang ăn loại tinh bột nào. Nếu hàng ngày chủ yếu sử dụng cơm trắng, mì trắng, bánh mì trắng hay các loại bánh kẹo ngọt thì đường huyết sẽ dễ tăng giảm thất thường, kéo theo insulin cũng phải hoạt động nhiều hơn. Về lâu dài, điều này có thể làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa và tình trạng viêm mãn tính trong cơ thể. Thì bạn không cần thay đổi mọi thứ ngay lập tức, hãy bắt đầu từ những điều rất đơn giản, chẳng hạn như trộn một nửa gạo trắng với một nửa gạo lứt hoặc gạo ngũ cốc khi nấu cơm. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể bổ sung yến mạch, khoai lang, bí đỏ hay các loại đậu vào thực đơn hàng ngày. Không cần quá cầu toàn, chỉ cần mỗi bữa ăn có thêm chất xơ và khoáng chất, đồng thời ưu tiên những loại tinh bột tốt như vừa nêu trên vì chúng tiêu hóa chậm hơn, giúp đường huyết ổn định hơn. Nguyên tắc thứ ba là đừng quên bổ sung cá, các loại đậu và hạt vào thực đơn hàng tuần. Thưa các bạn, chế độ ăn min khuyến khích ưu tiên nguồn đạm từ cá, thịt gia cầm, các loại đậu và hạt, đồng thời hạn chế thịt đỏ cũng như các loại thịt chế biến sẵn. Bạn cũng không cần ăn quá cầu kỳ, chỉ cần mỗi tuần duy trì khoảng 2-3 bữa cá như cá thu, cá hồi hoặc cá thu đao. Đạm từ thực vật có thể bổ sung bằng đậu phụ khô hoặc đậu nành non. Còn các loại hạt thì chỉ cần một nắm nhỏ mỗi ngày, ưu tiên loại nguyên vị, không thêm đường và ít muối. Duy trì những thói quen nhỏ như vậy sẽ giúp cơ thể có thêm chất béo tốt, chất xơ và nhiều dưỡng chất có lợi, từ đó góp phần giảm tình trạng viêm và nâng cao sức khỏe. Nguyên tắc thứ tư là hạn chế đồ chiên rán, ưu tiên chất béo tốt. Có nhiều người nghĩ rằng muốn khỏe mạnh thì phải cắt bỏ hoàn toàn chất béo. Nhưng thực ra, cơ thể vẫn cần chất béo tốt để duy trì hoạt động của tế bào, não bộ và hệ thần kinh. Điều nên hạn chế là các loại thực phẩm chiên rán nhiều dầu mỡ, thức ăn nhanh và các loại thực phẩm chế biến sẵn chứa nhiều chất béo kém chất lượng. Chế độ ăn min khuyến khích sử dụng dầu ô liu vì đây là nguồn chất béo tốt cho sức khỏe. Nếu phù hợp với điều kiện của gia đình, bạn cũng có thể lựa chọn dầu ô liu hoặc dầu hạt trà khủ trái yếu để chế biến món ăn và giảm bớt các món chiên rán. Những thay đổi nhỏ này nếu duy trì được lâu dài sẽ góp phần giảm tình trạng viêm, hỗ trợ kiểm soát mỡ máu, bảo vệ mạch máu và giúp cơ thể duy trì quá trình trao đổi chất ổn định hơn. Nguyên tắc thứ 5 để áp dụng chế độ ăn min đó là hãy để những món ăn yêu thích trở thành phần thưởng thay vì ăn như thói quen hàng ngày. Thưa các bạn, điều quan trọng không phải là bạn có ăn hay không mà là ăn với tần suất như thế nào. Các món như bánh ngọt, gà rán, khoai tây chiên hay các loại thịt chế biến sẵn, nếu chỉ lâu lâu thưởng thức một lần thì không phải là vấn đề quá lớn. Nhưng nếu chúng xuất hiện trong thực đơn hàng ngày thì cơ thể sẽ thường xuyên phải đối mặt với lượng đường, muối và chất béo bão hòa cao, từ đó làm tăng tình trạng viêm và nguy cơ rối loạn chuyển hóa. Vì vậy, chỉ cần giảm bớt một chút đồ ngọt, đồ chiên rán và thực phẩm chế biến sẵn, bạn đã giúp cơ thể có thêm điều kiện để tự sửa chữa và phục hồi. Ngoài ra, mặc dù

0: Yếu tố di truyền có ảnh hưởng nhất định đến sức khỏe, nhưng chế độ ăn uống, giấc ngủ và lối sống mới là những yếu tố chúng ta có thể chủ động thay đổi mỗi ngày. Trước khi bệnh xuất hiện, cơ thể thường đã gửi đi những tín hiệu như dễ mệt mỏi, buồn ngủ sau bữa ăn hay ngủ không ngon giấc. Vì vậy, phòng bệnh cần bắt đầu từ những bữa ăn lành mạnh, giúp giảm tình trạng viêm và đưa cơ thể về quỹ đạo khỏe mạnh. Các bạn thân mến, nói tóm lại chế độ ăn min, mai tứa ỉn sứ không phải là một chế độ ăn kiêng khắt khe, mà là một lối sống lành mạnh có thể bắt đầu từ những thay đổi nhỏ trong bữa ăn hàng ngày. Khi cơ thể được nuôi dưỡng đúng cách, tình trạng viêm sẽ dần được cải thiện, đường huyết ổn định hơn, đồng thời não bộ, tim mạch và sức khỏe tổng thể cũng được bảo vệ tốt hơn. Sức khỏe không đến từ những thay đổi nhất thời mà được vun đắp từ những lựa chọn đúng đắn mỗi ngày. Các bạn thân mến, thì chương trình Tủ kính sinh hoạt hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại cũng trong chuyên mục này vào cùng giờ tuần sau. Bye bye!
1: Chị ơi, em lo lắng quá. Từ sau khi kết thúc hợp đồng, em rất là muốn đổi chủ thuê mới, nhưng mà mãi em vẫn chưa tìm được. Em sợ là nếu hết thời gian chờ chuyển chủ mà em vẫn chưa tìm được công việc mới, em sẽ phải về nước mất thôi.
2: Em đừng lo lắng quá. Em cũng có thể đến nhờ trung tâm tuyển dụng trực tiếp để mà hỗ trợ. Em có thể điền đơn đăng ký và nộp cho trung tâm tuyển dụng trực tiếp để nhờ hỗ trợ tìm chủ thuê mới. Sau khi mà nhận được đơn đăng ký và thông tin của em thì họ sẽ gọi điện thoại để xin hẹn phỏng vấn.
1: Trung tâm này có ở xa không chị? Mình có thể đến đấy bằng cách nào ạ?
2: Mình có rất là nhiều cách để mà nộp đơn. Mình có thể đến quầy để mà nộp đơn trực tiếp. Còn nếu như mà em ngại là ở xa thì cũng có thể nộp qua đường bưu điện hoặc là qua fax. Hoặc là cũng có thể là lên website của họ để đăng ký và nộp đơn trực tuyến qua website.
1: Vậy khi phỏng vấn mình sẽ phải nói tiếng Hoa đúng không ạ? Em sợ là tiếng Hoa của em không được tốt lắm.
2: Cái này thì cũng không cần phải lo ha. Trung tâm của họ sẽ có cung cấp dịch vụ thông dịch. Nếu như cần thì họ sẽ có thể hỗ trợ cho mình.
1: Ôi thế thì tốt quá ạ.
3: Bộ Lao động Đài Loan đã thành lập Trung tâm Dịch vụ Liên hợp Tuyển dụng Trực tiếp, gọi tắt là Trung tâm Tuyển dụng Trực tiếp, có cung cấp các dịch vụ đa dạng từ tư vấn, đăng ký, quản lý, giới thiệu lao động đến hỗ trợ phiên dịch song ngữ, giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức và an tâm hơn khi làm thủ tục. Nếu cần hỗ trợ, có thể gọi điện thoại cho đường dây nóng 1955 hoặc 0800-665-800. Thời gian phục vụ với các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần là từ 8:30 sáng đến 5:30 chiều. Riêng ngày thứ bảy sẽ từ 8:30 sáng đến 12:30 trưa.

0: chào mừng các bạn đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
1: Hello, Tú Kim và Hải Ly xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Cộng đồng người Việt tại Đài Loan ngày hôm nay. Và hôm nay thì Tú Kim và Hải Ly rất là vui mời được chị Hồng Mãn Chi, Hội trưởng Hội Trẻ Nam Dương để chia sẻ về khóa học mà Hội đã tổ chức dành cho di dân mới và con em của họ. Tôi Kim Mãn Chi xin chào chị Mãn Chi ạ.
2: Dạ, xin chào chị ạ.
3: Thưa chị Mãn Chi thì được biết là vào 2 ngày 4 và 5 tháng 7 vừa rồi, Hội Trẻ Em Nam Dương có tổ chức khóa đào tạo giảng viên nòng cốt về kiến thức tài chính dành cho di dân mới các nước và con em di dân mới. Vậy mời chị hãy giới thiệu về khóa học này. Trước tiên thì xin được hỏi chị về mục đích và ý nghĩa của khóa học này cũng như là lý do tại sao Hội Trẻ Em Nam Dương lại quyết định mở khóa học này ạ.
2: Em xin trả lời là tại sao phải mở cái khóa học này là tại vì mấy năm nay gần đây là tụi em nghe rất nhiều di dân, chị em di dân là phản ảnh với tụi em là

0: Họ đối với lại cái việc mà đi ngân hàng để mà gửi tiền hoặc là chuyển tiền đồ, người ta rất là lo lắng, tại vì lo lắng là không có biết tiếng Trung á. Khi mà mình ghi những cái hóa đơn mà để mình chuyển tiền đồ là chị em sợ bị ghi sai chữ nè, bị ghi sai tên hoặc là sai cái mật khẩu đồ này kia nọ, bởi vì không có dám đi. Bởi vì cũng có nhiều cái gắt gói, với lại nhiều khi chị em ở đây nhiều năm rồi đó, lâu năm rồi, nhiều khi làm ăn hoặc là mình muốn đi ngân hàng để mà dây tiền này kia nọ mà cũng khó bị dây được á, không có biết cái cách dây rồi cái cách hỏi đồ này kia nọ, nên chị em cũng muốn cần biết. Bởi vì hỏi chị em Nam Dương bên này mới nghĩ là nếu mà mình có một cái cơ hội hợp tác với lại diễn đàn là nhà băng ở bên này thì mình có thể mở những cái lớp học đặng cho mọi người hiểu biết bên ở bên đài cái chuyện mà sử dụng về bên ngân hàng á, là sử dụng làm sao, bởi vì mới có cái lớp học này.
1: Có nghĩa là mình đã phát hiện ra nhu cầu của di dân mới là mọi người rất cần sử dụng rất nhiều các dịch vụ ở ngân hàng. Tuy nhiên
0: Đúng
1: là
0: rồi.
1: do mình có hạn chế về ngôn ngữ tiếng Trung này và thiếu cái sự hiểu biết về các cái mặt thủ tục, do vậy dẫn đến các cái khó khăn của chị em
0: Đúng
1: khi mà đi đến ngân hàng để sử
0: rồi.
1: dụng các cái dịch vụ liên quan. Do vậy mà hội của mình thì đã tổ chức cái lớp học này để mà tuyên truyền giới thiệu những cái kiến thức cơ bản giúp cho
0: Đúng
1: chị
0: rồi.
1: em di dân mới khi mà
0: Đúng.
1: tới các cái cơ quan tài chính, tới ngân hàng để làm thủ tục thì mình sẽ thuận tiện hơn và không còn phải lo lắng nữa, đúng không ạ?
0: Đúng rồi, đúng rồi.
2: Vậy thì chị Hồng Ân chị có thể cho biết là trong khóa học này thì có bao nhiêu người tham dự và họ đã được đào tạo theo cách như thế nào ạ?
0: Hiện bây giờ là cái khóa học này là lần đầu tiên bên hội tổ chức với lại bên ngân hàng, nên nó là kiểu như là cái khóa học này là kêu bằng mình mở thử xem coi là cái hiệu quả nó làm sao á, nên kỳ này là học cũng không có tuyên truyền quá nhiều, nên học viên lần này là khoảng chừng 20 người trở lại.
1: Vậy Mãn Chi có thể chia sẻ là ví dụ như là cái cách thức mà đào tạo cho mọi người để sau này mọi người sẽ trở thành những cái người mà đi giới thiệu lại những cái kiến thức, những cái thông tin về ngân hàng, về dịch vụ tài chính cho các chị em di dân mới thì các bạn đã được đào tạo như thế nào?
0: Bên hội có thảo luận với lại bên thầy cô của ngân hàng để mà dạy mình những cái kiến thức về tài chính, thì mình muốn cho chị em học bước đầu tiên thôi để mình tìm hiểu là những cái dịch vụ mà đi vô ngân hàng là mình gửi tiền nè, rồi mình rút tiền hoặc mình chuyển tiền nè, rồi trong ngân hàng Đài Loan là có những cái quy định nào, thì học những cái môn học đó là kêu bằng cơ bản thôi. Tại vì thời gian chỉ có 2 ngày, trước tiên cho mọi người tìm hiểu biết cái cơ bản, xong rồi mình về mình phiên dịch lại là biết là ở cái câu đó là tiếng Trung, cái từ mà của ngân hàng á, thường sử dụng về tài chính á, là cái tiếng Trung nói như vậy, nhưng mà tiếng Việt thì là nói làm sao đặng cho mọi người về mọi người tập phiên dịch đặng mình hiểu là những cái nội dung của nó là có cái nào. Tới chừng đó là bên hội này sẽ hỗ trợ mọi người luyện tập tiếp tục. Tại vì tụi em cũng cảm thấy là chỉ đi học cái chương trình mà 2 ngày thì sẽ không có nhớ được nhiều á, với lại cũng không có quen thuộc nhiều, bởi vì cần phải cái bước sau á, cái bước thứ hai là phải đi thực tập rất là nhiều, nên sau này bên hội là sẽ sắp xếp cho mọi người đi thực tập, xong rồi đi theo những cái nhân viên ở ngân hàng á, thì người ta sẽ tập đi tập lại nói với mình là những cái dịch vụ nó là làm sao sao vậy đó, rồi đặng mình thực tập nhiều lần, sau khi thực tập rồi mình mới chính thức đi hướng dẫn những cái chị em di dân mà cần thiết.
2: Vâng, vậy thì Mãn Chi có thể cho biết là các chị em mà tham gia khóa học này á, họ phải đi thực tập bao lâu ở ngân hàng thì mới có thể tham gia các hoạt động để giúp đỡ mọi người ạ? À?
0: Bên hội sẽ coi cái trình độ của mọi người, giống như là đi thực tập ít nhất cũng phải 3 lần trở lên, xong rồi coi trình độ của mọi người, tại vì có nhiều người người ta rất mau là người ta học, người ta biết người ta làm được. Nhiều người thì hơi

0: phẩm. Nếu mà 3 lần mà cũng ổn thì sẽ cho cái người đó đi lên cái quầy ngân hàng đặng chị em di dân mà nhờ mình hỗ trợ thì mình sẽ hỗ trợ.
1: Có nghĩa là cái mục đích là những học viên này sau này khi mà đã thành thạo rồi, đã hiểu rõ các vấn đề rồi, thì lúc đấy mình sẽ là người giống như là tình nguyện viên ở các cái địa điểm, các cái chi nhánh ngân hàng, để mà khi mà có các chị em, anh chị em di dân mới đến thì mình sẽ hỗ trợ phiên dịch, phải không ạ?
0: Đúng, đúng, đúng.
1: Chứ không phải là mình sẽ có một cái chuyến giống như là giới thiệu vòng quanh Đài Loan.
0: Cũng vẫn có cái chuyến đó luôn. Hai bộ phận, nếu mà mình tình nguyện đi ở những cái quầy ngân hàng để hỗ trợ cho những chị em di dân mà đi vô ngân hàng mà sử dụng những cái dịch vụ mà tài chính, thì cũng có một bộ phận đó, rồi một bộ phận riêng là mình đi ra mà thuyết giảng, giống như là mình sẽ hai người ba người một nhóm như vậy, rồi cái mình đi khắp Đài Loan vậy đó, mỗi nơi đặng mình tổ chức một cái lớp học, xong rồi mình thuyết giảng cho những chị em di dân khác.
1: Vậy thì cho Hải Ly hỏi là với cái bộ phận mà các chị em sau này sẽ tham gia các cái buổi thuyết giảng, các cái buổi giới thiệu về kiến thức tài chính đi khắp nơi ở Đài Loan ấy, thì tại sao hội lại không mời các cái chuyên gia trong ngành tài chính, ví dụ như là những cái chuyên viên mà họ đã làm việc trong ngân hàng để họ giới thiệu trực tiếp, thì tại sao mình lại cần cái đội ngũ di dân mới để đi giới thiệu?
0: Tại vì là bên hội chị em Nam Dương là cảm thấy là có hai điều. Điều thứ nhất là mình mời trực tiếp những nhân viên chuyên gia của ngân hàng thuyết giảng cũng vẫn được, nhưng mà tại vì nếu mà những nhân viên đó thì nó sẽ thuyết giảng về bộ phận chuyên nghiệp của nó, nhưng mà nó không có biết là chị em di dân cần thiết về trong dịch vụ tài chính là những cái dịch vụ nào. Nên chỉ có chị em di dân là trải qua, đã từng trải qua, đã biết là mình không hiểu cái bộ phận nào, mình cần muốn tìm hiểu cái bộ phận nào, thì chỉ có chị em di dân mới biết. Bởi vì bên hội thì cảm thấy nói nếu mà mình đào tạo những chị em này hiểu thêm cái kiến thức tài chính này, thì dùng cái ngôn ngữ tiếng Việt của mình đi hướng dẫn cho những chị em mình, thì những chị em mình nó sẽ yên tâm hơn và tin tưởng hơn. Nếu mà nó có cái hiệu quả rất là tốt, rồi có rất nhiều chị em di dân ở nơi khác mà cần thiết nữa, thì tụi em sẽ tiếp tục mở cái lớp này ở nơi khác.
1: Thì rất là cảm ơn hội trưởng Hồng Mãn Chi cũng như là hội chị em phụ nữ Nam Dương. Xin chúc cho cái chương trình này của hội đạt được những cái hiệu quả, những cái kết quả ban đầu thật là tốt, để có thể giúp đỡ được cho nhiều chị em di dân mới hơn nữa.
0: Dạ, xin cảm ơn chị. Tụi em cũng hy vọng là cái lớp học thực sự là hỗ trợ được cho những chị em di dân như vậy, thì mình mở cái lớp học này thì cái hiệu quả với cái kết quả nó hay hơn.
2: Vâng, một lần nữa xin cảm ơn Mãn Chi. Và sau đây thì xin mời các bạn cùng đón nghe một chia sẻ của một học viên, đó là bạn Hoàng Thu Ba.
3: Xin chào tất cả mọi người. Đầu tiên em xin giới thiệu về mình. Em tên là Hoàng Thu Ba. Em đã sang Đài được tầm khoảng độ 7 đến 8 năm rồi ạ. Hiện tại thì em đang học ở đại học ở bên này, và em học trường sư phạm khoa tiếng Trung. Sau khi tham gia khóa học 2 ngày mùng 4, mùng 5 tháng 7 do Hội Chị Em Nam Dương tổ chức, thì cảm xúc đầu tiên của em khi bước vào lớp đó chính là sự choáng ngợp. Bởi vì mặc dù lớp tiếng di dân, tiếng Trung không phải là tiếng mẹ đẻ của mọi người, nhưng mà mọi người có thể nói tiếng Trung một cách rất là suôn sẻ, và em cảm thấy họ nói tiếng Trung rất là đỉnh luôn ạ. Cái cảm nhận thứ hai của em là em cảm thấy mọi người trong đấy rất là vui vẻ và hòa đồng. Mặc dù đây là lần đầu tiên em đi tham gia những buổi đào tạo tân di dân như vậy, nhưng mà em cảm thấy mọi người rất là thân thiện đối với em, và em không cảm thấy lạc lõng giữa mọi người, nên em cảm thấy rất là vui. Cảm xúc thứ ba của em là em cảm thấy bài học rất là có ích đối với em, bởi vì quản lý tài chính nghe thì có vẻ là rất là đơn giản, nhưng mà cái nội dung của nó thì lại thật sự rất là hữu ích. Mọi người dạy cho em cách về quản lý tiền. Trên học đường là em chưa bao giờ được học qua những cái kiến thức bổ ích như thế. Và không chỉ là còn quản lý tài chính, mà thầy cô giáo còn dạy cho bọn em cách phòng tránh lừa đảo. Mà từ đầu em nghĩ là mình chắc cũng không có quá nhiều tiền để cho người ta lừa đảo đâu.

0: Nhưng mà khi mà học xong khóa học này thì em mới cảm thấy là thật ra là không phải là mình sợ mình bị lừa đảo, mà là mình làm sao mà để phòng tránh và cách mình giải quyết khi mà mình đã bị lừa đảo. Và em cảm thấy nó rất là có ích. Và cái cảm nhận thứ tư của em là em cảm thấy rất là hạnh phúc. Bởi vì sau khi mà gần xong 2 ngày học thì thầy cô giáo cũng sẽ cho mình đứng lên để thuyết trình. Mỗi người sẽ có một trang giấy và viết ra 3 cái ưu điểm của bạn thuyết trình. Và sau khi em tham gia khóa học xong thì em cũng được một tập trên đấy có ghi những cái ưu điểm của em và nhược điểm của em. Em cảm thấy rất là hạnh phúc về cái điều đó. Và cuối cùng đó là một điều còn hạnh phúc hơn nữa, đó là em có quen một chị ở đấy. Chị đấy rất là thân thiện, không chỉ đứng ở trên lớp, chị đấy giảng giải cho em rất nhiều về tiếng Trung. Mà sau khi kết thúc cái khóa học 2 ngày đấy, chị đấy còn chia sẻ cho em rất là nhiều trang web và chia sẻ cho em những cái nhược điểm mà em đã gặp phải trong tiếng Trung và cần phải khắc phục như thế nào. Đó là điều mà em cảm thấy là sau 2 ngày học em cảm thấy hạnh phúc nhất. Chính là điều đấy.
1: Quá tuyệt vời. Vậy cho chị Hải Ly hỏi thêm Thu Ba là em là sinh viên, tại sao em lại đi tham gia một cái khóa đào tạo gọi là giáo viên nòng cốt để mà đi giới thiệu tuyên truyền về kiến thức tài chính để sau này mình giới thiệu cho nhiều di dân mới hiểu thêm về cái lĩnh vực này?
0: Đầu tiên là khi mà lớp này mở ra thì em cảm thấy nó rất là phù hợp với em. Thứ nhất là bởi vì em học sư phạm tiếng Trung, mai sau em cũng sẽ phải đứng lớp rất là nhiều. Và không chỉ phải đứng lớp mà em còn phải đi tuyên truyền rồi thuyết giảng. Em nghĩ là đấy là việc không thể tránh khỏi được. Thì em nghĩ là chắc là nó sẽ phù hợp cho mình. Và công nhận là em khi tham gia cái lớp đó thì em đã học được rất là nhiều thứ. Còn đâu về phần tân di dân thì em là một phần tử trong cái hội tân di dân đấy. Và em cảm thấy là cái việc mà mình mai sau mà đi tuyên truyền cho mọi người về những cái điều bổ ích như thế này thì em thật sự rất là thích luôn. Bởi vì những cái kiến thức này thật ra là nó rất là hữu ích với mọi người. Mà em tin chắc chắn là mọi người sẽ không tự biết, hoặc là không chỗ nào người ta sẽ nói cho chị những cái điều bổ ích như thế này đâu. Nếu mà mai sau mà có cơ hội cùng với anh chị đi tuyên truyền thì thật sự đấy là một niềm vinh hạnh đối với em.
1: Có nghĩa là Thu Ba gọi là thân phận kép, vừa là du học sinh vừa là di dân mới người gốc Việt ở đây, đúng không nào?
0: Dạ vâng, đúng rồi ạ.
1: Ok, vậy thì chị Hải Ly rất là cảm ơn những cái chia sẻ rất là chân thành và hữu ích. Xin cảm ơn Thu Ba.
2: Vâng, vừa rồi là buổi trò chuyện của chúng tôi với chị Hồng Mãn Chi, hội trưởng hội chị em Nam Dương, và học viên Hoàng Thu Ba về khóa đào tạo giảng viên nòng cốt kiến thức tài chính. Chương trình hôm nay sẽ được tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã đón nghe.

0: chương trình Việt ngữ Đài RTI truyền thanh từ Đài Loan.
1: Chào mừng quý vị đến với chương trình Hải đảo đáng yêu do Tố Kim thực hiện. Tố Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Hải đảo đáng yêu ngày hôm nay. Các bạn thân mến, hôm nay Tố Kim sẽ giới thiệu với các bạn về một đặc sản của Đài Loan, đó là cơm hộp đường sắt Đài Loan. Vậy thì cơm hộp đường sắt Đài Loan có gì đặc biệt và tại sao lại nổi tiếng như vậy? Thì Tố Kim xin mời các bạn đừng bỏ qua nội dung chính của chương mục ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, hàng năm thì Tố Kim tin chắc rằng vào khoảng giữa năm, tức là khoảng tháng 5, tháng 6, thì các bạn sẽ nghe các phương tiện truyền thông nhắc đến lễ hội cơm hộp đường sắt Đài Loan. Tính đến năm 2026 thì

lễ hội cơm hộp đường sắt Đài Loan đã được tổ chức lần thứ 11 rồi. Vậy thì tại sao Đài Loan lại có lễ hội cơm hộp đường sắt Đài Loan đây? Đó là tại vì cơm hộp đường sắt của Đài Loan rất là ngon, được mọi người yêu thích, giá cả lại phải chăng, cho nên người dân Đài Loan và cả du khách nước ngoài khi mà đi xe lửa thì thế nào cũng mua cơm hộp

Cho nên công ty đường sắt Đài Loan quyết định là mỗi năm sẽ tổ chức lễ hội cơm hộp đường sắt Đài Loan để cho mọi người có thể đến đây thưởng thức các loại cơm hộp của công ty đường sắt Đài Loan cũng như là các loại cơm hộp của công ty đường sắt của các nước. Nói đến cơm hộp của ngành đường sắt Đài Loan ha, thì như nãy Tố Kim chia sẻ là giá cả cũng phải chăng. Tuy giá rẻ nhưng mà những món ăn trong cơm hộp là được chuẩn bị rất là cẩn thận. Chẳng hạn như là hộp cơm sườn khoảng 100 đài tệ của nhà hàng đường sắt Đài Bắc làm ví dụ, thì trong hộp cơm hình vuông này bao gồm một miếng sườn cốt lết và một quả trứng kho, một miếng đậu hũ kỳ cùng rào bắp cải và một phần cơm trắng đầy ắp. Trong thời đại giá cả đắt đỏ như ngày nay thì để có được một cái cơm hộp với lượng thức ăn như vậy mà giá chỉ có khoảng 60, 80 đến 100 đài tệ như vậy thì thật là hiếm có và khiến người ta cảm động các bạn ạ. Lý do tại sao mà mọi người yêu thích cơm hộp của đường sắt Đài Loan? Thứ nhất đó là giá cả hợp lý. Thứ hai đó chính là nguyên liệu tươi ngon và chất lượng. Cũng chính vì công ty đường sắt Đài Loan chuẩn bị cơm hộp với những nguyên liệu tươi ngon và chất lượng đã tạo nên hương vị tuyệt vời của cơm hộp đường sắt. Chẳng hạn như là gạo thì công ty đường sắt Đài Loan chọn loại gạo số 1 của Đài Loan được nhập mỗi ngày, bất kể là ngày lễ, ngày Tết. Như vậy mới có thể đảm bảo được độ tươi ngon của nguyên liệu. Khi nấu cơm thì còn phải tùy vào thời gian canh tác của gạo mà điều chỉnh quy trình chế biến. Có như vậy mới đảm bảo được từng hạt cơm có độ dẻo, độ khô vừa phải. Từng chi tiết nhỏ nhặt đều được công ty đường sắt Đài Loan chăm chút tỉ mỉ, nên cũng khó hiểu tại sao mà cơm hộp đường sắt dù có bị nguội đi, thực khách vẫn có thể cảm nhận được độ dẻo của từng hạt cơm, hoàn toàn không ảnh hưởng đến độ ngon của hộp cơm. Có một điều khiến mọi người nhớ mãi và trở thành ký ức của người dân Đài Loan, đó là khi mà chúng ta vừa mới mở hộp cơm của đường sắt Đài Loan ra thì mùi thơm đậm đà của miếng sườn cốt lết và quả trứng kho căng tròn cùng mùi cơm trắng mộc mạc tỏa ra thơm ngát. Cái mà người dân Đài Loan nhớ nhất đó là cái miếng sườn cốt lết. Công ty đường sắt Đài Loan cho biết là quy trình chế biến miếng sườn cốt lết thì càng không thể qua loa. Mỗi một miếng sườn đều nhất định là phải đập khoảng 5 đến 6 lần từ trong ra ngoài để cho gân của miếng thịt bị gập đứt. Tiếp đến, đầu bếp phải ướp thịt nè, rồi massage thịt. Sau đó, miếng cốt lết này sẽ được đem đi chiên, xong rồi mới kho. Có như vậy thì miếng sườn cốt lết mới ngon và được mọi người yêu thích. Để cung cấp cơm hộp cho hành khách ở Đài Bắc thì nhà hàng đường sắt Đài Bắc mỗi ngày chế biến khoảng 1.200 miếng sườn cốt lết. Và 1.200 miếng thịt sườn cốt lết này là do hai nhân viên phụ trách, họ đập thịt từ sáng đến tối. Và để phục vụ cho các du khách đi xe lửa trên toàn Đài Loan ha, thì ngành đường sắt cũng đã thành lập các nhà hàng đường sắt ở các nơi. Các nhà hàng đường sắt ở các nơi thì họ dùng những nguyên liệu địa phương đưa ra các món ăn cơm hộp đặc sắc khác nhau. Chẳng hạn khi các bạn đến Nghi Lan thì các bạn sẽ được ăn cơm hộp vịt quay anh đào. Thì vịt quay anh đào và kim quất là hai đặc sản của Nghi Lan. Ngoài ra ở đây còn có món trứng chiên của cải muối với hành tam tinh, vừa có thể giảm thiểu dấu chân carbon của việc vận chuyển nguyên liệu, vừa thể hiện bản sắc địa phương. Tuy nhiên nếu mà chúng ta muốn ăn những cái cơm hộp như thế này, cơm hộp vịt quay anh đào á, thì các bạn phải đến cửa hàng cơm hộp của địa phương mới có thể mua được, chứ cơm hộp này không được bán ở trên xe lửa các bạn nhé. Có một điều nữa các bạn cũng nên lưu ý, đó là số lượng cơm hộp này mỗi ngày có hạn mà thôi. Thông thường thì vừa mới bắt đầu bài bán không bao lâu là bán sạch hết. Cho nên các bạn muốn mua thì phải đi sớm, nếu mà đến chậm thì không còn để mà mua nha các bạn. Ngoài ra, để phối hợp với triển lãm và các ngày lễ thì công ty đường sắt Đài Loan còn đưa ra những món ăn nhất định. Chẳng hạn như là lễ hội cơm hộp đường sắt lần thứ 11 vào năm 2026. Ban tổ chức lễ hội này với chủ đề là hành trình cơm hộp trong kỷ nguyên ẩm thực mới. Lễ hội quy tụ 15 công ty đường sắt đến từ Nhật Bản, đồng thời kết hợp với triển lãm Đài Đông để mang cơm di mạch đỏ của Đài Đông kết hợp với những hương vị tươi ngon của Thái Bình Dương đến Đài Bắc.
Ngoài ra, công ty đường sắt Đài Loan còn hợp tác với văn phòng chủ bị Bảo tàng Đường sắt Quốc gia để mà ra mắt hai loại

0: cơm hộp hình đầu máy hơi nước và điện. Nếu như mà các bạn muốn ăn cơm hộp của đường sắt Đài Loan, ngoài việc chúng ta đi xe lửa, thì các bạn có thể đến những ga lớn của công ty đường sắt Đài Loan. Thì ở những ga này đều có cửa hàng bán cơm hộp, thậm chí có ga còn bày bán mô hình các đoàn tàu nữa. Nhân đây thì Tố Kim cũng xin chia sẻ các bạn về một nhà hàng với chủ đề đường sắt Phúc Tỉnh. Để đi đến nhà hàng này, các bạn có thể đón xe lửa đến ga Xã Đầu, ra khỏi ga, đi thẳng khoảng 500m. Thì các bạn có thể thấy biển báo đường ray ở ngay trước mắt của mình. Bên cạnh là bảng hiệu chỉ dẫn dài trông như là các ga xe lửa Đài Loan. Trên đó có viết ga Phúc Tỉnh. Còn chạm kế bên lần lượt là ga Hạnh Phúc và Bình An. Đây chính là nhà hàng chủ đề Phúc Tỉnh. Nhà hàng Phúc Tỉnh chủ yếu phục vụ cho người dân địa phương. Ông Trần Trụ Cường, chủ của nhà hàng, đã bán cơm hộp với giá rất là phải chăng. Ông Trần Trụ Cường cũng chính là đầu bếp chính của nhà hàng. Nguyên liệu mà ông chọn nấu đều là nguyên liệu của địa phương. Mỗi ngày, ông đều nấu với những món ăn phụ khác nhau, kèm theo hơn 10 món chính, đó là sườn cốc lết thịt kho, đùi gà, cá măng sữa để thực khách lựa chọn. Khi mà các bạn đến đây, ngoài việc chúng ta có thể thưởng thức cơm hộp đậm chất cơm hộp đường sắt Đài Loan ra, thì các bạn cũng đừng bỏ qua việc tham quan nhà văn hóa đường sắt ở trên tầng 2 và tầng 3 của nhà hàng. Ở đây trưng bày những vật phẩm về đường sắt mà ông Trần Triều Cường sưu tầm hơn 30 năm nay. Trong đó có sổ tay ghi bản giờ tàu những năm 1960, có bản ký tên của tài xế xe lửa, có bản gỗ điêu khắc biểu ngữ ga xe lửa, cửa chắn gỗ tại nơi soát vé, thậm chí còn có bản vẽ công trình đường sắt thời kỳ Nhật Bản cai trị Đài Loan, v.v. Những văn bản lịch sử phát triển của ngành đường sắt Đài Loan này đều được ông Trần Triều Cường chia sẻ cho người dân đến tham quan miễn phí. Và cũng vì vậy, nhà hàng Phúc Tỉnh đã trở thành điểm tham quan nhất định phải đến của những người mê xe lửa. Vậy thì những bạn nào muốn thưởng thức cơm hộp đường sắt Đài Loan cũng như là mê xe lửa thì các bạn hãy đến đây để thưởng thức và tham quan nhé. Chương trình hôm nay cũng xin được tạm dừng tại đây. Tố Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: 以上节目由中央广播电台制作，台北广播电台播出。 谢谢收听。
2: Chương trình vừa rồi được phát sóng trên đài phát thanh Đài Bắc do đài RT thực hiện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe.